ماما إذا شوفت ويدا هاي قال ما يصير حنقول عن معان حس وجي لا لا لا لا مال ما إلى جوغ تيدوي إلى حيغ اللحا ما يسيد حنو قدان معان هسي وي وي وي وي وي وي وي عني غانا إمير ميري ولي غا إمدى دالي مركز تفا إما ويلي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي